0: muzika koja te najviše opušta. El Radio. El Radio. 974.
1: È un mondo difficile. Evita intensa.